0: Раиса Макарчян. Раиса Макарчян е естраден симфоник Նվագախումբ.
1: Այս շաբթվա բանաստեղծությունը գուքա Հերմինեին. Ես կարոդը գախեցի լրության մեղից, որ չնամշվից հերքերումս, բայց լրությունից թանթաղ ժանկոդեց մեղը։ Այժմ կարոդը ամեն քիշեր ցած է ընկնում բադից, և մեղը ջրում է այնպես, ինչպես այն թռները, որոնք ոչ բացվում են, ոչ էլ գարկին փակվում։ Ամենաթժվարը թրան արանքում մնալն է, ինչպես մեխը բադի մեջ, ոչ ամբողջովին ներս, ոչ ամբողջովին դուրս, բայց ամբողջ ծանրությունը իր վրա բահած։